0: חכם כי ביחד פיו, מסותן כי ביחד שאליו, שפי ביחד פיו, שר כי ביחד פיו, מחכם ביחד שאליו, שר ביחד שאליו, רחו שאליה נחב גנונה רמונה וגרונה סוצ'ונה, נדערי אינסן בג'ון גידי, נדיו אינסן בג'ון גטול ומר חושאלי דה, אבל נדיו אינסן בג'ון גטול ומר רמונה די, דה רמונם חדמיגי, אבל דה חושאליה נם חדמיגי, בקר דר ג'בהר חלבן אמן דרב בזול ג'לאל שוגרו באסו, אבל דרב בזול ג'לאל נדיר שוגרו גזר שו, אחרי יו לייף קל גורם וולי ג'לה פרוגרם טיימר עשר ויחידי וכי סר תרסי דלירי, אחרי לייף קל גורם ג'זמטר דה לייף קל דלאר סוגר הרבן די וסוויל גורי, ותאו זמד הגיוב פרגם דה זם סריאת סעדי ג'לה וכתו דה חושקי דה חדמי לברה, במרקיט כי מלאבי כי בסלור סורובי ואני זמונג יו שימבו כמת ג'י בילדונה אמטי דנרף שימבו וילי קיגי, ידר סופר דה סטאסו דה וכתו נה חושקי נה וחתם שווינו גר סטאסו וכתה נקלה מזבוטי דשי, אבל נה סטאסו וכתה גטי דשי, דקרן גדיר תאסו דה מגדה בדרנגואלי סנה מכינו תאסו מרבני וכי, בילדונה זפרני קרימו דה בילדונה דה זפרני דה קרימו סרה, תאסו דה בילדונה דה גול פסו אש אסטימאל וכי, אבל דה חפל מגדה בדרנגואלי דה פמוקמל תוגה בנדי אל בידה הוואי, תאסו כא אומר דה אויש תוקל נה דיר דה, ודה בילדונה דה גול קרימה אגסטן וכי, אגסטל וכי, וכי דה אויש תוקל נה אומר כם דה, תאסו דה בילדונה דה זפרני קרימו אגסטל וכי, כתאסו אלקני נו זמונג דה מגדה חייס דה בר בילדונה גול קרימה אסטימאל וכי, וכתאו ג'י נקי, ודה מגדה חייס דה בר דה בילדונה דה זפרני קרימו אסטימאל וכי, לייף קולר אוף די שו, אסלאמו עליכום ורחמתוללה וברכתוהו.
1: وعليكم السلام ڈاکٹر صاحب تنگے
0: اللہ کو مڈر کا درو کرو رپا خیر ال ڈاکٹر صاحب سان ہزار چھ سو کی دکم زینا
1: نکوادر خبر کوم نو امید باندے
0: ا سو خبر کوی جی
1: نکوادر خبر کوم باندے
0: نیک بہادر خبر کوی تاسو
1: ادا موہن باندے
0: فخر علی جی نیک بہادر صاحب سنگ تاسو خی جوڑی برابر ہی خیرا اللہ خو مڈیر قدر ہوگا اللہ خو مڈیر قدر ہوگا پروگرام مو زمونگا اور دلو پروگرام تو زمونگا ناس ہوئی دی وقت کی
1: پروگرام خوار روزانا
0: نو سنگ دربان لگی گی زمونگا دا خبر دربان سنگ لگی گی دارت ہوا یا
1: دیر پہ پتاس
0: خدر باندے لگی گی لکا
1: سب برابر سب بسور
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیک بادر صرف تاس سوگ دسی پیجن چی داوی پہ بختوں کی خوشکی ہوئی او تا تزیو پیغام در کم چطور تزمونگ دا پیغام رو رسے کنے دست سوک نا پیجنی
1: داکتر سر دا گا معلومات مام کو زمان پا خودا پا سکر زانی پا یختو کی خلقی دا یختو سپینی گی دیر جاتا
0: وی وی وی وی وی خا
1: او تا بینرو بینرو دا کرم چطور
0: گورا جی جی جی کم کم دی روڑی دی بیلڈونا اگر دا ویختو دا پار چیزمون کم کرم دی بیلڈونا ہیر لاس ٹانک تاسو یاد ہوئی زعفرانی کریم نہ نہ خود مخ دبار دی گنا
1: زعفرانی اور کچھ دا پر دے شمپو معلومات کو مجزات مرد
0: گورا گورا تاسو تاسو دو خبر وکړل گنا یو خبر تاسو دو وکړل چې زما وختو کې خوشکی دا بل خبر تاسو دو وکړل چې زما وختو سپین دی گنا نو ګورو د ټولو ناول د وختو د سپینې دوه حل مونږ نه روباسو ته ټولو ناول مونږ د وختو نه خوشکی ختمو ته کوشش دا وکي تاسو مردان کے جگم دے کاسمیٹک دکان کی معلومات کی وے دے بیلڑونا جگم دے وختو دے خوشکی شیمپو دے یو گورو زمنگ دے وختو دے مضبوطیا شیمپو دے اگے بتاو جان نہ خلی تاسو بزان دے وختو دے خوشکی دے بار جمن کم شیمپو دے کم تے بیلڑونا ڈینڈرف شیمپو وی لکھی گی دا بزان لو اخلی دے ٹول ناول بمنگ دے وختو نہ خوشکی ختمو دا اگین بعد من سا وختو تورو نو تب کوشش کی ویش تو شپو پوری با ستائیں تو شپو پوری با یو شیمپو با تسو تے زمنگ دا ڈینڈرف شیمپو استعمال کی او انشاءاللہ جی د ویختو نه خوشکی ختم شول نو بیا ما ته رنگ را ملو کی بیا به د ویختو نه د ویختو د خوشکی د بار جې زمون کم شیمپو دې کم چې بیلډو نه ډینډرف شیمپو ویل کیږي دا ځان لو اخلي د ټول ناول به مونږ د ویختو نه خوشکی ختمو د اغینه بعد مونږ ستا ویختو تورو نو ته به کوشش وکې ویش تو شپو پورې با ستای تو شپو پورې با یو شیمپو با تاسو ته زمونږ د ډینډرف شیمپو استعمال کی او ان شاء الله چې